0: contact Cam FM, use the online web form at camfm.co.uk.
1: Okay. En. Ja, jag börjar själv kanske. En, två.